Εκεί κοιτώτα το άρχινοι. Για έπι, ο τσιρά, τα να μόγω που είναι νέοι. Τα είμα για νουρά χόκια μανουάου. Ο τσιρά τε μόγω πάνω χόκι. Ο τερε αγούρα και απίνει τα χιμαϊνά. Ο τσιρά κοίτα μάνα μότσι χάκι. Ενέαν όχι μάταου. Ο τσιρά το τε τσιμου χέρεγα βάκα. Te pau here ngā waka o te manua o. Koe pini tahi mai nā no hoki ki ngā waka ki ngā marae kato te motu. O tira, ki te whakanui nei, i tō koro nei hana tuarua. E te kuini ngā wai hono i te pō kāmihi, kāmihi, rire, rire hau. Pai mā rire kia. Kai te rohai pōtai, e aku rauranga tira, e nā koutai. Kia mahara ake anu rā mātou. Kia koe hoki e te tumu ake hona. Anō nei, tō hoa nei, kia manuau. Te kiti ngā tū anō o ngā pānui. Karawhiu haere nei ki rungi a i pūrangi. Te pakaunga o ngā tumu ake. Nā no hoki te nui o te kata kata ka mō i o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka haere a kena. Ngare hoa rā hara mai nei anō mātou i rungi tarangi Māori e. Me ki ki te ūnei ki tā tātene kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. O te koro nei hano tō tātene kuini. Engare rā, ka mihi ake anō rā, kia koutou katoa. E manaaki nei ia tātou, o tira. Mai i tērā kaupapa i tā rātapu, tai nō mai ki tā tātane tūtūngā ki Wainganui a kūtau. Pere, ure nā, tau te rangi Māori e ki Wainganui a tātau,